Өстесің бұлдыр өлсінің үстінде. Байса байсасын көресіндер бай аспызы ч.